0: مووی رو میگرفت. به سر مردم روزهای آمدند که آن روزها را فقط به زمان فتح کوهستان از طرف مظفرخان خونخوار مانند کردن ممکن بود. املاکداران، زکاتچیان و قشلاقها با دسته های سربازان و نوکران مسلح می برآمدند. سربازان، نوکران و به عنوان رویانیدن بقیه اندازی سالهای پیش نه فقط غله دهقانان را بلکه چارپا، میوه‌جات، کاه و خوشاک آنها را هم گرفته می بردند. اما بیک میرزا اکرمی میراخور با این هم قناعت نمی کرد و به املاکداران فرمود که از دیهاتیان بی‌بضاعت دختران و پسران جوان آنها را به ادای قرضشان بها کرده بگیرند. این دختر و پسرهای جوان برای کنیزکی و غلامی درگاه بیک نو، منصبداران نوی او و اینچنین برای پیشکش کردن به امیر نو و خوشبگی نوی حصار لازم بودند. دره ها را ناله و فیغان گرفت. فضای کوهستان از دودی آهی ستمکشان تیره گشت. بسیار کسان زن و بچه هایشان را گرفته یا که پرتافته به کوه ها می گریختند. در قشلاق ها هر روز جنجال، کشمکش، زن و زنی اهالی با انداز چینان روی می داد. در دره مختار اهالی کلفت زده مرد و زنهای از جان سرگشته به نزد واسه می آمدن، زیرا او بعد از واقعه تگ قلچه بلجوان نام براورده سرور انتخاب نشده آنها گردیده بود. از وی می پرسیدن که چیکار کنند، کجا روند، آیا از این بدبختی و مصیبت ها یکان راه خلاصی هست یا نه. اما در اولها خودی واسه هم در مانده بود، چیکار کردنش و به آن مردمی بخت برگشته چی جواب دادنش را نمی دانست. روزی از روزها وای نازیم و باز شش نفر در مختاریان تاراج دیده را به خود همراه کرده به سری خسار به پیش نظیر روان گردید. سری را به دهه باغ زاغان در آمده سید علی زویری را هم با خود گرفته برد. وای با همراهانش یک چند روز غایب شده رفتند. مردم ندانستند آنها در کجا و با چی کار مشغولند. در این مبین آوازه این پهن شد که از بخورا با بلجوان زکاچی امیر آمد است. گویا اهالی فلان و فلان قشلاقها با امیر از بالای بیک و املاکداران عریضه فرستاده بودند. امیر برای تفتیش کار حاکم و عملداران در بابت جمع‌آوری خراج و زکات همین آدم خود را فرستانیده است. آدم امیر پنجشنبه روز بازار با خاولینگ آمده عرض دهقانان را میپرسیده است. زکاچیان مخصوص امیر با ولایت‌ها پیشتر هم می‌آمدند. وظیفه آنها این بود که اندازشینی را تیزانده حقوق سلطادی را در سری وقت و بیکم و کاست رویانیده و بخورا فرستانند. با آمدن آنها باریگران اندازهای دولتی گرانتر می شد که سبوگ نمی شد. اما این دفعه چون بیکی نو بقیه اندازهای پیشینه را به امسال زم کرده با کمال سعی و کوشش رویانیده استاده بود و از این رو با آمدن وکیل مخصوص امیر گویا هیچ احتیاج نبود. بسیار کسان آمدن او را به نیکی نسبت می دادند. آخر آنها امیدوار یگان دیگرگونی، یگان سبوکی بودند و امید بافنده خیال و آرزو هاست. در این پنجشنبه در بازار خاولینگ از هر وقت زیادتر آدم غون شده بود. برای زکاچی از بخارا آمده را دیدن و سخن او را شنیدن حتی از قشلاقهای دوردست هم دهقانان آمده بودند. به زیر چینارهای سری حوضی واقع در پهلوی املاکدارخانه یک 200 نفر آدم گیرد آمده از خلچه برامدن زکاچی را انتظاری میکشیدن. یک محل پاسبانان دروازه خلچه را کشادن. از آنجا بیک میرزا اکرم میراخور با همراهی یک مرد قدپست پر روی تنوکریش بیرون آمدن. بعد املاکدار خاولینگ و یک چند منصبدار دیگر نمودار شدن. از خفای آنها چهار سرباز ملتیقدار برامدن. مردم دانستند که زکاچی امیر همین مرد قد پس می باشد. منصبداران با سولت و صلابت آمده در بالای صفه بلند تگی چینار که بروی آن پیشکی گلیم و کرپچه ها انداخته شده بود نشستند. چهار سرباز در پس سری آنها ایستادند. از بزرگاهی در سنگاب به پهلوی چینارزار واقع شده توده توده مردم بازاری آمده به ازدحام سری حوض همراه می شدند. همه با حاکم و زکاچی بخورایی چشم دخته گوش به قمار گردیدن. اما در این دم ناگهان نظر دقت مردم را چیزی دیگر به خود جلب کرد. چهار سرباز دیگری شاف و شش پر به دست از دروازه قلچه دو نفر بندی دستهایشان به پیش بسته شده و سر و پا برهنه را براورده های کرده می آوردند. سامیون عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: Радио Азия Плюс.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلیوس درجه بالای خصبیت.

0: 17.
1: این طبقی معلوماتی اخیرین جهانی حیثه کلانسالانی با سواد در جهان می باشد. برای مقایسه سال 1975 تنها 65.4 فویز آدمانی از 15 سال بالا خونده و نوشته می توانستند. در طول چند ده سال جهان قدمی بزرگی به پیش گذاشت. اما طرف دیگری این رقم هم مهم است. بیش از 12 فویز کلانسالانی سیاره هنوز هم از ملکه های ابتدایی سوادنکی برخوردار نیستند.
0: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
2: اوسی звучит ярко. Азія плюс.

0: تو دارم.
1: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت می گوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
2: Сочне, Восточне, Радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ماشون دانکی وی به دبای با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدوم میلیون؟ کدوم دبای؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارتی شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: سوچنه. Восточное. Радио Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

پارتنرز بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.

0: شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال.
1: همان راهی که پایانش نمی بینم، وطنداریست وطنداریست.

ببینم وطن داریست وطن داری همان مشکل که آسانش نمی بینم وطن داریست وطن داری

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: سی
3: سال است که گروه رسانه‌های آسیا پلاس فعالیت میکند، اما پس این سی سال راهی طولانی از یک کامپیوتر و چند کارمند تا یکی از بزرگترین گروهی رسانه‌های تاجیکستان با میلیون‌ها خواننده و ده‌ها پلتفرم است. اولین بیولتن اطلاعاتی آسیا پلاس 2 اپریل سال 1996 به نشر رسید. اون وقت آن را در دوشنبه کوریر ها با دوچرخه پهن می‌کردند. در طول این سال‌ها سامانه، روزنامه، رادیو، مجله، جایزه موسیقی، جشنواره‌ها، فروم‌ها، لایحه‌های ویدئویی و شبکه‌های اجتماعی با وجود آمدند. امروز شماره عمومی ابوناچیونی آسیا پلاس در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها از 2 میلیون نفر زیاد است. از سامانه گروهی رسانه‌ها هر ماه تقریباً 1 میلیون کس بازدید می‌کند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 8.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: رادیو سفکوسم Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

0: بعد به 18 امروز باشد رادیو شبونه روزی فعالیت میکند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزندی استقلالی دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
2: осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیو آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
3: ایکسل رو تو میخری و توفا رو از ما میگیری. ایکسل رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سومه ایکسل انرژی نقطه آزیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب و شهری استقامت به رقم 94-777-727 روان کن. وقتت رو بیسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیوی مو ساعت ایکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف ایکسل یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
0: رقم تلفن اداره رکلاما 41 41. رادیو آسیا پلاس. برای شنیدن آسیا پلاس.

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: یک
3: همگی یک سرود به طوری غیر چشم داشت به تاریخی نه تنها آسیا پلوس بلکه کشور هم وارد شد. در نخستین جایزه موسیقی سرودی سال 2003 سرودی گوشه بوم رو در صحنه نه تنها سراینده سیراج الدین فوزیلوف اجرا کرد و او پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمون نیز همراه شد. بعدا مستقیما از اون صحنه اعلان گردید که 23 می همچون روز جوانانی تاجیکستان تشکیل می شود. همین طور یک جایزه موسیقی در قطار پهلوهای شبقوری دیگر با همین دلیل جالب و دیدنی خاطرمان گشت.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای
3: اعلان گردید که 23 می همچون روز جوانانی تاجیکستان تشکیل می شود. همین طور یک جایزه موسیقی در قطار پهلوهای شبقوری دیگر با همین دلیل جالب و دیدنی خاطرمان گشت.
1: کامرس بانک

0: شدم
1: ساعت در تاجیکستان 10.
2: در برای فاروخ شنیدید؟ بانکش به وای 1 میلیون داد.
3: ما شنیدم که وای به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
4: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادم.
5: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی اسخطا بانک برای نزدیکان.
6: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
7: آسیابیوس درجه بالای کسبیت.

0: سی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

آن کس که همیشه در دلی ما جان است، ارمان شکنی سلاله سامان است. چون هدیه تاریخ به بخت ملت، این مرد شریف امام علی رحمان است.

0: ساعت در تاجیکستان 12.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی اسخطا. بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: رادیو Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

هنوز برات میمونم، حتی اگه چیزی نگم باز تو رو دوست دارم. من همونم، یه آدم دیوونم که فاصله

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 25.19 ثانیه.
3: با نورسی 15 ساله هندی آریان شوکلا 25.19 ثانیه لازم شد تا در ذهنش جنبستی 5 عددی 5 رقم رو انجام دهد. به کالکولاتر، به کاغذ، تنها در ذهن. این رکوردی رسمی جهانی می باشد. وقتی ما بعضاً برای سنجیدنی 8x6 کالکولاتر رو میکوشویم، کسی در طرف دیگری جهان در 25 ثانیه میتواند 5 مثالی عبارت از عددی 5 رقم رو حل کند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال.

0: آهنگ استقلال با شریکی نوری زلال تقدیم می شود. آبی زلال تاجیکستان ثروت و دارایی بزرگ ملی است که مثل استقلال عزیز است و گرامی. مبارک باد 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان. نوری زلال.
1: Осень звучит ярко. Азия плюс.

0: ندارد.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: Азия Плюс.

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 575 میلیون.
3: 575 میلیون مرتبه آلبوم رسمی موسیقی قهرمانی جهان اوید با فوتبال 2026 در پلتفرم های رقمی شنیده شده است. این بار دیگر نشان می‌دهد که فوتبال موسیقی کایو تنها 90 دقیقه بازی در میدان نیست. اون اکنون سرود، کلیپ، میم‌ها، تبلیغ و موسیقی است که بعدی هشتگی آخرین هم در پلیلیست‌ها باقی می‌ماند. قهرمانی‌ها به آخر می‌رسند اما شهرتی ترانه‌های اساسی آن محفل‌ها تا دیرگاه باقی می‌ماند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: слушай, чувствуй, танцуй. Радіо

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. «Азия Плюс» – твой саундтрек осени.

0: ساعت در تاجیکستان 14.
1: در برای فاروخ شنیدید؟ بانکش با وی 1 میلیون داد.
2: ماشون دانکی وی به دوبای با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دوبای؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: سوچنه Восточное. Радио Азия Плюс.

0: تخفیف.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 12.1 میلیون.
3: این شماری ساکنانی برزیلیا است که طبق معلومات آخرین از قمار وابستگی پیدا کردند. برای این کشور مشکل تا درجه جدی شده است که با اون برنامه‌های تلویزیونی و تحقیقات ژورنالیستی الهیده بخشیده می شوند. رقم باز هم تأثیر بخشتر می شود اگر تصور کنیم که این تقریبا به شماره اهالی دو شهر دوشنبه برابر است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: تنسی سنانی Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا از یک پلیس.

0: گردید.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: دو ماهی ایول سال 2026 از روی گرمی در همین ماه در تمام تاریخ مشاهده ها مقام دویم رو گرفت. طبق معلومات سازمان جهانی متئورولوژی این ماه در بعضی ارزیابی های جهانی عملاً بعد ماه ایول سال 2024 قرار گرفته است. گرمای شدید، خشکسالی، سوختارها و آبخیزی ها همه این باز نشان می‌دهد که رکورد های اقلیمی کایهو تنها رقم برای گزارش های علمی نیستند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
3: осінь звучить ярко. Азія плюс 107 FM.

0: بوش شریکی نوری زلال تقدیم می شود. آبی زلالی تاجیکستان ثروت و دارایی بزرگ ملی است که مثل استقلال عزیز است و گرامی. مبارک باد 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان. نوری زلال.
1: слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
1: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
3: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
4: آسیا پلاس.

0: رفیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 87/7.
3: این طبق معلومات اخیرین جهانی حصه کلانسالانی با سواد در جهان می باشد. برای مقایسه سال 1975 تنها 65.4 فویزی آدمانی از 15 سال بالا خونده و نوشته می توانستند. در طول چند ده سال جهان قدمی بزرگی به پیش گذاشت. اما طرف دیگری این رقم هم مهم است. بیش از 12 فویزی کلانسالانی سیاره هنوز هم از ملکه های ابتدایی سوادنکی برخوردار نیستند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال.

0: Подробности на сайте xlenergy.asia.
1: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
2: Аудиокитов Дар Азия Плюс. Кируат Кунанда, Субхон Джалилов.
3: Сотим Улугзода. Восе. Роман.
4: Боби Бистуякум. Андос Шини Дар Аучбот. Ин Кор Тораф Баходрангег. جولانی غارتگری و گیروداری آموی رو می گرفت. بسر مردم روزهای آمدن که آن روزها را فقط به زمان فتح کوهستان از طرف مظفرخان خونخور مانند کردن ممکن بود. املاکداران، زکاتچیان و قشلاخ ها با دسته های سربازان و نوکران مسلح می برامدن. سربازان، نوکران و با عنوان رویانیدن بقیه اندازی سالهای پیش نه فقط غله دهقانان را، بلکه چورپا، میوجات، کوه و خوشاک آنها رو هم گرفته می بردند. اما بیک میرزا اکرمی میراخور با این هم قناعت نمی کرد. وی با املاکداران فرمود که از دیهاتیانی بی بزاعت دختران و پسران جوانی آنها رو با ادای قرضشان بها کرده بگیرند. این دختر و پسرهای جوان برای کنیزکی و غلامی درگاه بیک نو، منصبداران نوی او و اینچنین برای پیشکش کردن به امیری نو و خوشبگی نوی حصار لازم بودند. دره ها را ناله و فیغان گرفت. فضای کوهستان از دودی آهی ستمکشان تیره گشت. بسیار کسان زن و بچه هایشان را گرفته یا که پرتافته به کوه ها می گریختند. در قشلاق ها هر روز جنجال، کشمکش، زن و زنی اهالی با انداز چینان روی می داد. در دره مختار اهالی کلفت زده، مرد و زنهای از جان سرگشته به نزد واسه می آمدن، زیرا او بعد از واقعه تگ قلچه بلجوان نام براورده سرور انتخاب نشده آنها گردیده بود. از وی می پرسیدن که چیکار کنند، کجا روند، آیا از این بدبختی و مصیبت ها یکون راه خلاصی هست یا نه. اما در اولها خودی واسه هم در مانده بود. چیکار کردنش و با آن مردمی بخت برگشته چی جواب دادنش را نمی دانست. روزی از روزها وای نازیم و باز شش نفر دره مختاریانی تاراج دیده را به خود همراه کرده با سری خسار به پیش نظیر روان گردید. سری را به دهه باغی زاغان در آمده سیدعلی زویری را هم با خود گرفته برد. وای با همراهانش یک چند روز غایب شده رفتند. مردم ندانستند آنها در کجا و با چی کار مشغولند. در این مبین آوازه این پهن شد که از بخورو با بلجوان زکاچی امیر آمده است. گویا اهالی فلان و فلان قشلاخو با امیر از بالای بیگ و املاکداران عریضه فرستاده بودند. امیر برای تفتیش کار حاکم و عملداران در بابت جمع‌آوری خراج و زکات همین آدم خود را فرستانیده است. آدم امیر پنجشنبه روز بازار با خاولینگ آمده عرض دهقانان را میپرسیده است. زکاچیان مخصوص امیر با ولایت‌ها پیشتر هم میآمدند. وظیفه آنها این بود که اندازشینی را تیزانده، حقوق سلطادی را در سر وقت و بیکم و کاست رویانیده و بخورا فرستانند. با آمدن آنها باریگران اندازهای دولتی گرانتر می شد که سبوگ نمی شد. اما این دفعه چون بیکی نو بقیه اندازهای پیشینه را به امسال زم کرده با کمال سعی و کوشش رویانیده استاده بود و از این رو با آمدن وکیل مخصوص امیر گویا هیچ احتیاج نبود. بسیار کسان آمدن او را به نیکی نسبت می دادند. آخیر آنها امیدوار یگان دیگرگونی، یگان سبوکی بودند و امید بافنده خیال و آرزو هاست. در این پنجشنبه در بازار خاولینگ از هر وقت زیادتر آدم غون شده بود. برای زکاچی از بخورا آمده را دیدن و سخن او را شنیدن حتی از قشلاقهای دوردست هم دهقانان آمده بودند. به زیر چینارهای سر حوضی واقع در پهلوی املاک دارخانه یک 200 نفر آدم گیرد آمده از قلچه برآمدن زکاچی را انتظاری میکشیدند. یک محل پاسبانان دروازه قلچه را کشادند. از آنجا بیک میرزا اکرم میراخور با همراهی یک مرد قدپست پر روی تنوکریش بیرون آمدند. بعد املاکدار خاولینگ و یک چند منصبدار دیگر نمودار شدند. از خفای آنها چهار سرباز ملتیقدار برآمدند. مردم دانستند که زکاچی امیر همین مرد قدپست می باشد. منصبداران با سولت و صلابت آمده در بالای صفه بلند تگی چینار که بروی آن پیشکی گلیم و کرپچه ها انداخته شده بود نشستند. چهار سرباز در پس سری آنها استادند. از بازارگاهی در سنگاب به پهلوی چینارزار واقع شده توده توده مردمی بازاری آمده به ازدهام سر حوض همراه می شدند. همه به حاکم و زکاچی بخارایی چشم دوخته گوش به قمار گردیدند. اما در این دم ناگهان نظر دقت مردم را چیزی دیگری به خود جلب کرد. چهار سرباز دیگری شاف و شش پر به دست از دروازه قلعه دو نفر بندی دستهایشان به پیش بسته شده و سر و پا برهنه را براورده حی کرده می آوردند. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
2: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: آسیا پلوس.

ببینم وطن داریست وطن داری همان مشکل که آسانش نمی بینم وطن داریست وطن داری

0: مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه به چین در آسیا پلاس.
1: سلام دوستان، من نیژا انوری هستم و امروز در برنامه روزانه به چین اوید با کنفوسی و میراث او به چین سخن خواهیم گفت. آیا شخصی که تقریباً 2500 سال پیش زندگی کرده است میتواند به زندگی جامعه معاصر تأثیر داشته باشد؟ در مورد کنفوسی میتوان گفت که میتواند. کنفوسی متفکر و آموزگار بود. او در باره مناسبت های انسان با اویلا، جامعه، دانش و مسئولیت اندیشه میکرد. یکی از ارزش های مهم انعنه کنفوسی احترام به پدر و مادر و کلونسولان است. تحصیل هم مقامی مخصوص دارد. برای کنفوسی آموزش تنها از یاد کردن دانش نبود. انسان باید پیوسته خود را تربیه کند، دانشش را زیاد نماید و مسئولیت شناس باشد. این اندیشه ها در طول عصرها به مناسبت جامعه چینی نسبت به آموزگار، مکتب و امتحان ها تاثیر رسانیدند. اندیشه دیگری مهم هماهنگی در مناسبت های بین آدمان است. انسان تنها نیست، او فرزند، پدر یا مادر، همکار، همسایه و عضو جامعه است. از همین جا اهمیت اویلا، آبرو و رفتار احترامانه برمی آید. البته چینی معاصر چینی زمان کنفوسی نیست. جوانان در شهرهای بزرگ زندگی می کنند، شرکت تأسیس می دهند، در شبکه های اجتماعی فعالند و برای آینده خود راههای گوناگون انتخاب می کنند. اما بعضی عادت های فرهنگی را بدانستن ریشه های تاریخی آنها فهمیدن دشوار است. مثلا چرا والدین به تحصیل فرزندان چنین اهمیت می دهند؟ یا چرا موفقیت های فرزند اکثر وقت همچون موفقیت تمام اویلا قبول می شود؟ دوستان، در برنامه آینده از فلسفه به نوشاکی می گذاریم که در چین به یک فرهنگ تبدیل یافته است. درباره چای صحبت می کنیم.
0: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه به چین در آسیا پلاس.
2: سوچنه، восточное радио Азия Плюс.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است. گر سخن جان نبود، مرده چرا خاموش است؟ سلیم تهرانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: آسیا پلیس.

0: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه به چین در آسیا پلاس.
1: سلام دوستان، من نیژه انوری هستم و امروز در برنامه روزانه به چین اوید با کنفوسی و میراث او به چین سخن خواهیم گفت. آیا شخصی که تقریباً 2500 سال پیش زندگی کرده است میتواند به زندگی جامعه معاصر تأثیر داشته باشد؟ در مورد کنفوسی میتوان گفت که میتواند. کنفوسی متفکر و آموزگار بود. او در باره مناسبت های انسان با اویلا، جامعه، دانش و مسئولیت اندیشه میکرد. یکی از ارزش های مهم انعنه کنفوسی احترام به پدر و مادر و کلونسولان است. تحصیل هم مقامی مخصوص دارد. برای کنفوسی آموزش تنها از یاد کردن دانش نبود. انسان باید پیوسته خود را تربیه کند، دانشش را زیاد نماید و مسئولیت شناس باشد. این اندیشه ها در طول عصرها به مناسبت جامعه چینی نسبت به آموزگار، مکتب و امتحان ها تاثیر رسانیدند. اندیشه دیگری مهم هماهنگی در مناسبت های بین آدمان است. انسان تنها نیست، او فرزند، پدر یا مادر، همکار، همسایه و عضو جامعه است. از همین جا اهمیت اویلا، آبرو و رفتار احترامانه برمی آید. البته چینی معاصر چینی زمان کنفوسی نیست. جوانان در شهرهای بزرگ زندگی می کنند، شرکت تأسیس می دهند، در شبکه‌های اجتماعی فعالند و برای آینده خود راه‌های گوناگون انتخاب می کنند. اما بعضی عادت‌های فرهنگی را بدانستن ریشه‌های تاریخی آنها فهمیدن دشوار است. مثلا چرا والدان به تحصیل فرزندان چنین اهمیت میدهند؟ یا چرا موفقیت های فرزند اکثر وقت همچون موفقیت تمام اویلا قبول میشود؟ دوستان، در برنامه آینده از فلسفه به نوشاکی میگذاریم که در چین به یک فرهنگ تبدیل یافته است. در باره چای صحبت میکنیم.
0: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلاس. آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Beko, Garenje, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: عاقبت منزل ما وادی خاموشان است. حالیا غلغله در گنبد افلاک انداز. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال دوستی مولیوی شما.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: Осінь звучить ярко. Азія Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادم.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
5: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: همگی یک سرود به طوری غیری چشم داشت به تاریخی نه تنها آسیا پلوس بلکه کشور هم وارد شد. در نخستین جایزه موسیقی سرودی سول سال 2003 سرودی گوشه بوم رو در صحنه نه تنها سراینده سیراج الدین فوزیلوف اجرا کرد و او پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمون نیز همراه شد. بعدا مستقیما از اون صحنه اعلان گردید که 23 می همچون روز جوانانی تاجیکستان تشکیل می شود. همین طور یک جایزه موسیقی در قطار پهلوهای شبقوری دیگر با همین دلیل جالب و دیدنی خاطرمان گشت.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
3: رادیو زفکوسم و ستوگا.
4: آسیا پلیوس.
3: رادیو آسیا پلیوس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: соат дар Тоҷикистон 21.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
5: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
6: Сотим Улуғзода. Восе. Роман.
7: Боби 21. Андозчинӣ дар авҷ буд. این کار طرف به خود رنگ یک جولانی غارتگری و گیرودار عاموی رو می گرفت. به سر مردم روزهای آمدند که آن روزها را فقط به زمان فتح کوهستان از طرف مظفرخان خونخوار مانند کردن ممکن بود. املاکداران، زکاتچیان و قشلاخ ها با دسته های سربازان و نوکران مسلح می برآمدند. سربازان، نوکران و به عنوان رویانیدن بقیه اندازی سالهای پیش نه فقط غله دهخانان را بلکه چورپا، میوجات، کوه و خوشاک آنها را هم گرفته می بردند. اما بیک میرزا اکرمی میراخور با این هم قناعت نمی کرد و با املاکداران فرمود که از دیهاتیان بی‌بزاعت دختران و پسران جوان آنها را با ادای قرضشان بها کرده بگیرند. این دختر و پسرهای جوان برای کنیزکی و غلامی درگاه بیک نو، منصبداران نوی او و اینچنین برای پیشکش کردن به امیری نو و خوشبگی نوی حصار لازم بودند. دره ها را ناله و فیغان گرفت. فضای کوهستان از دودی آهی ستمکشان تیره گشت. بسیار کسان زن و بچه هایشان را گرفته یا که پرتافته به کوه ها می گریختند. در قشلاق ها هر روز جنجال، کشمکش، زن و زنی اهالی با انداز چینان روی می داد. در دره مختار اهالی کلفت زده، مرد و زنهای از جان سرگشته به نزد واسه می آمدن، زیرا او بعد از واقعه تگ قلچه بلجوان نام براورده سرور انتخاب نشده آنها گردیده بود. از وی می پرسیدن که چیکار کنند، کجا روند، آیا از این بدبختی و مصیبت ها یکان راه خلاصی هست یا نه. اما در اولها خود واسه هم در مانده بود. چیکار کردنش و با آن مردمی بخت برگشته چی جواب دادنش را نمی دانست. روزی از روزها وای نازیم و باز 6 نفر دره مختاریان تاراج دیده را به خود همراه کرده با سری خسار به پیش نظیر روان گردید. سری را به دهه باغ زاغان در آمده سید علی زویری را هم با خود گرفته برد. وای با همراهانش یک چند روز غایب شده رفتند. مردم ندانستند آنها در کجا و با چی کار مشغولند. در این مبین آوازه این پهن شد که از بخورا با بلجوان زکاچی امیر آمد است. گویو احالی فلان و فلان خشلاخ ها با امیر از بالای بیگ و املاک داران عریضه فرستاده بودند. امیر برای تفتیش کار حاکم و عملداران در بابت جمع‌آوری خراج و زکات همین آدم خود را فرستانیده است. آدم امیر پنجشنبه روز بازار با خوالینگ آمده عرض دهقانان را میپرسیده است. زکاچیان مخصوص امیر با ولایت ها پیشتر هم میامدند. وظیفه آنها این بود که اندازشینی را تیزانده، حقوق سلطانی را در سری وقت و بیکم و کاست رویانیده و بخورا فرستانند. با آمدن آنها باریگران اندازهای دولتی گرانتر می شد که سبوگ نمی شد. اما این دفعه چون بیکی نو بقیه اندازهای پیشینه را به امسال زم کرده با کمال سعی و کوشش رویانیده استاده بود و از این رو با آمدن وکیل مخصوص امیر گویو هیچ احتیاج نبود، بسیار کسان آمدن او را به نیکی نسبت می دادند. آخر آنها امیدوار یگان دیگرگونی، یگان سبوکی بودند و امید بافنده خیال و آرزو خواست. در این پنجشنبه در بازار خوالینگ از هر وقت زیادتر آدم غون شده بود. برای زکاچی از بخورا آمده را دیدن و سخن او را شنیدن حتی از قشلاقهای دوردست هم دهقانان آمده بودند. به زیر چینارهای سری حوضی واقع در پهلوی املاک دارخانه 200 نفر آدم گیرد آمده از خلچه برامدن زکاچی را انتظاری میکشیدن. یک محل پاسبانان دروازه خلچه را کشادن. از آنجا بیک میرزا اکرم میراخور با همراهی یک مرد قدپست پر روی تنوکریش بیرون آمدن. بعد املاکدار خوالینگ و یک چند منصبدار دیگر نمودار شدن. از خفای آنها 4 سرباز ملتیقدار برامدن. مردم دانستند که زکاچی امیر همین مرد قد پست می باشد. منصبداران با سولت و صلابت آمده در بالای سفره بلند تگی چینار که بروی آن پیشکی گلیم و کرپچه ها انداخته شده بود نشستند. چهار سرباز در پس سر آنها ایستادند. از بزرگاهی در سنگاب به پهلوی چینارزار واقع شده توده توده مردم بازاری آمده به ازدحام سر حوض همراه می شدند. همه با حاکم و زکاچی بخورایی چشم دوخته گوش به قمار گردیدند. اما در این دم ناگهان نظر دقت مردم را چیزی دیگر به خود جلب کرد. چهار سرباز دیگری شاف و شش پر به دست از دروازه قلعچه دو نفر بندی دستهایشان به پیش بسته شده و سر و پا برهنه را براورده حی کرده می آوردند. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
5: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
8: رادیوی آسیا پلوس
9: برای شنیدن.
8: آسیا پلوس.

شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این منظوری شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش با وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارتی شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
5: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: به طبعم هیچ مضمون بهزی لب بستن نمی آید. خموشی معنی دارد که در گفتن نمی آید.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل دوستی مولیوی شما.
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: بوبین بیشونال فابیرخس
6: آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلس، هر روز یک قدم به پیش. آسیا پلس
0: با نگینه ممجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلس، هر روز

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیو Азия Плюс.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Осень в динамиках звучит.

0: ساعت در تاجیکستان یک.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وای 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وای به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی اسخطا. Бунк барой наздиком.
5: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

جز عاشقت شدم چه کاری میشه کرد؟ میخوامت خواستنت تو دلم ریشه کرد. وقتی که دنیا

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Осень звучит ярко. Азия плюс.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: کمی
1: سوال در تاجیکستان دو
2: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش با وی 1 میلیون داد.
3: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
4: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
5: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
2: همش در اسخطا آنلاین.
6: سلوشی. چوستوی. تانسوی. رادیو.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: شریکی نوری زلال تقدیم می شود. آبی زلال تاجیکستان ثروت و دارایی بزرگ ملی است که مثل استقلال عزیز است و گرامی. مبارک باد 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان. نوری زلال.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: شرکتی آویزولول همه شما رو با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

0: دلم را از ساعت در تاجیکستان 4.
1: در برای فاروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: شریکی بخشی آهنگ استقلال نوری زلال.
1: همان راهی که پایانش نمی بینم، وطنداریست وطنداری، همان دردی که درمانش نمی بینم، وطنداریست وطنداری، همان راهی که پایانش نمی بینم، وطنداریست وطنداری.

ببینم وطن داریست وطن داری همان مشکل که آسانش نمی بینم وطن داریست وطن داری

0: خوش شریکی نوری زلال تقدیم می شود. آبی زلالی تاجیکستان ثروت و دارایی بزرگ ملی است که مثل استقلال عزیز است و گرامی. مبارک باد 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان. نوری زلال.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.
2: یک یک یک